0: Ravenki formuli deljenje množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klubkartičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Ova leta podgotvite se za nezaboravna muzička večer.
2: Ja svojim morem plovim, putujem.
1: Nedina istiti Julivo, Aquapark Plubištip so početok od 21 časat. Doagja Aco Pejović. Obezvedite gi vašite bileti navrame vo predprodožba na kupi karta i na biletarata vo Aquapark Plubištip. Informacije i rezervacije na 077-754-024. Aco Pejović, 11. juli, Aquapark Plubištip. Ne propuštajte!
3: Pizzerija Aquarium, GTC Kočani, najdobro i najvkusno od šef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kočani.
4: Cijak Auto, Sega i Bog Evgelija, na ulica Mujinski pad broj 1. Site originalni i zamenski dijelovi za site automobili su najpristupni cijeni. Sve što od autodijelovi vi treba, vod Cijak Auto Evgelija, ne može da go nema. Cijak Auto.
5: Zamislite mjesto kada Mirot ima luksus. Atva Residence Hotel. Luksuzni sobi i rooftop spa centar za savršen odmor i neodoliv pogled od visočina. Restorani i igroteka otvoreni za site gosti. Atva Residence Hotel i spa Kičevo. Luksus na Mirot.
1: Kanal 77.
6: Maksimum muzika.

Magijata završi na 15 pred 13. Lady Gaga bukvalno ne ostavi bez div. Ovo beše Abracadabra. Ponekoga što nam ne trebat ne samo magiju, tuko malku milost na podiju. Britanija 2008. godine polude koga ovo je specifičan glas bio svi sita top listi. Eto je zvuk što te tira vidnaš da go ispraviš i grbot i ramenata. Pisma što se sluša glasno.

slušaš i preko radio.kanal 77.mk, Livesme i tamo može da ti pravime društvo što i da praviš, kada i da si, i baš od tamo svega puštam jedno odlično hitče. Fever Dream, Alex Warren je ova. Did